Tui han ska frelsa hin fatekka og råpar, hin arma og i ongan hjelpar man hefur. Solmur 2.12 Hin fatekki råpar. Ja, hvað anna kan han gera? Hvað anna nøytust hon a gera? Måte tu, fatekki lesare, byrja at röpt, tui te det besta du kan gera. Men råpa ikkje av viner tuinar, tui sjolt om tær hjelpa tær, så det best av tui at herren gjer tar fyrir fyrir tui. Den styrste vevren at færa beinleis til god og leta råp tutt koma fram fyrir han. Den beste rennaren tann som renner beint fram. Fær til herran og vent her ikkje til vildarlige personer. Og sier du, i eie omgang vin etla hjelpare, så mykje betre fyrir det. Du tæska god vera fyrir det. Tørvar til meir, måst du bya meir. Eisne utymlige nei, kanst du koma til herran og få hjelp. Tui han hjelper eisne utymelig om vidskiften. Herren fyrir at høyra råpt ut, og han skal eisne djeva til alt der tørvar, vi vudkjande andalige hjelp. Og fatekje vinu røyntja gode, tui han rukur. Og hjelper lesa så, luta han, han hefur aldri svitju med, og jeg veit at han fyrir heldur ikkja svitja til. Kom bæs som en bittar til god, og han høyr bøndunna. Bi ikkje om anna enn om nøye hans herre. Jesus konkur, og han skal ikkje leta til færast. Etla kusser, hør du glömt hvor han